0: سلام دوستان عزیز، من مامک خادم هستم، با شما از رادیو KZMU موف صحبت میکنم. Hello dear friends, my name is مامک خادم. This is KZMU موف Utah. Have a wonderful day.
1: Thank you.
0: Thank you.